0: whakatalo pata ki te malu o tū malu. Whakalo mai katoki te awhiaf tēne ki tāpalo kalame mahani. I lunga te pimonu tū malu. Te awhiaf manuia tēnei. Ke po ono, pospo lima wā kuso, lua awhi lua se fulu ono. Whakatalo pata kato mātou mai lunga te pimonu tū malu te awhiaf tēnei. Ko i te taimi tēnei whiawhi hoki mātou. Mko toko mai hoki te tāmina te aliki. All the way from Wellington. Ke a io ane a pelete tēnei ko toko mai hoki. Ke kāmata nei a tau polo kalame ki te whikau tāua mo te awhiawhi tēnei whakatalo pa tāua. Ke a Ioane i te awhiawhi tēnei. Tā alofa, Ioane.
1: Io, alofa.
0: Ia whakatalo wha atu io. E, ia ko otu atu ki te koe, kāmata mai nei koe tā polo kalame te whiawhi tēnei ki te whikau.
1: Whaftai, e, maluga e, tapua tūlanga whakamātea o tātou whānau tū walu o nei e sulu mai ki te polo kalame te nei. Tapua ki ngā tātou i te ingoa te atua te tamana, te tama mo te anganga tapu. Te muna e fia au mai ne au e mawaisea koa konga whakamalo si e i tauola whakate anganga i te fia fite nei whakatomua ke i te polo kalame a tātou. E maua i te whianga inga mua i te kenea se whaasful lima, se whaitau e loa, tana whaitau mai te whaipu mua i te whaasful walu. E puke whanau te whaitau te whaipu e tolu. E whaipe nei te whaipu e tolu o te whaasful lima o te kenea se. Na Iosefa ki ona taina. Au nei ko Iosefa, e a ko Iola toku tamana. Ki la ngonanga ne ona taina. Ne taina Iosefa te metenei, ne pole pole lato i te mātaku. Te la Iosefa o nato u otari atu ke Iosefa. Panuia te whaiupu filifilia o te pusi whaitau tātou. Te manatu whakamafa me take i tauanganga i te whiawhi tēnei, te atua e lei. God is good, te atua e lei. Te tala ko te tala ki te whakaasinga Iosefa ki ona taina. Au nei ko Iosefa, io me katai tuku i whaketai maina atiri. Au nei ko te whiri, ko te māsei, ko te se lei, au nei ko te mate. Iosefa e skoti ne kati tēnā vāsia mai tōna sōkonga ki tōna tamana ne ona taina. A ko lau tausanga tēnā fesili au nei ko Iosefa e a ko Iola mai tōku tamana. A te whuipu e tolu e introduce nei a ia ka e whanofokiro ki te whakavae papa te kāinga te tamana e a ko Iola mai tōku tamana. E la tau tas tamana ka nei a Iosefa ko whai toku tamana. E saingoa e misia nei a te vasia te sarotonga mo te e ia ia lani whangasere se a koi e ia e sara kese loa te treatment te ane a e te langonanga nga tau a te haipatinga te nei ne pole pole la tau te mātaku te kautaina te mau nga tau o Tari Iosefa. E ga faila to to kilo loto i folo ki te fato fucking out e tulanga de ne con no fola to ye se tulanga e masei e se lei e se ton ta gote me ago ko mai kilo to ma fo faunga mo ko te ata mo ko te feka uola e tu mai lo to mua o te tau i masui o tau o tau i te masei ki te masei te mate ki te mate te kaitaua ki te kaitaua, te whiri ki te whiri. Kilo tātou i te whaipu e lima, e tonu se ki whaitau tātou, kai anamuna na Iosefa, tai aiene whaigena taina, tai solo ki mai, ke ha, ke sai atu au ki a koutou. Tiro ke sama whoho pela me ko koelo i te māsei to tau mene whai i winga ki au. Ko te atu alo ne unga mai nei au, ke mua mai au ki a koutou. Whakasao koutou. Au ne au mai ne ia, i se au wala whakao fofongina. E tonu e maase i toto mene whai. Whakatau ne koutou au. e pela me se kope me se a te to ma fo fo nga ke se ta unu ana mo emiti ko la ne mo emiti ona fa ka singa ko la ne fai nei Josefa a ko lu fo nei ta usanga o te te onge ai to eli ma to e ati si ling a puke mai to ku tamana a mo mai ka tom te kainga ko nei a se ko ko nga ngari e ola e wilo te ma sei mo folinga mo winga mo ma sei te se lei e faine te tangata ka e fuli ne te atua i te lei me i te atua e lei te atua e whakamaoni ke na whiangainga te atua e alofa te atua e usiustai kai ko tena the loving grace oi se whakatapula and conditional se whakatua koi tala se whikauola e whangui tō wanganga tapuaki te lalolangi te yaso nei manakongina a te leio te atua e whakatoka vāsia se lei o mālo o whenua o ekalesia o kāinga o tua koi the list goes on. Manakongina te leio te atua. Manakongina te alofa. Manakongina te whakamangalo. Manakongina te whealofani. Te angamalu mo te lei. Manako correcta fua Yesu e avenega i te olanga tene. I te matayo elima tena whaitau fasulufa. Ne ako ako mpene poloaki maine Yesu. Kai whaetua ke koutou. Alofa ki o tau fili. Talo foki mo la tau. O la e whakasau wa atu. Kia koutou. O ta whanga foki te ako akonga tau waliki te nei e Yesu. Ke tau tua nā tātou ke alofa. Tau fili. Se ngata iei. To e talo atu. Mo la tau ka e whakasau wa mai. Meniko te ata manino tonu lo ne urufalengina ne Josefa. Mene ko fōringa o Yesu. Ne uru falengina ne Yesu iti whianga ina fō. E oko mai fō ke tātou yaso nei. A pātou ka la fō, toi tuka tsoa ka la fō. A tuku a kai mei stiri mat, a bat te pele ue. Tasi ka e batu ke tai solo ki atu. Te alofa, te alofa, te leio te atua. Ako mea toko nei, e fai mai, ka fai e te loto e lei, e in line me tune mo te atua. E malele loa fai pati mai neia a te lei ka e whakatino i whainga. Josefa, ne teu neia i te fia tausanga. E poti whala, whale pui pui, toi logo te mate. Ka e mea ganei a iago Prime Minister o te uru te malo wai kupito. Te atua e lei, te atua e alofa, te atua e whakamaoni. Ka e seki e se tau i masui neia ke ona taina. Te au mai nei a te atua me i tena success, tena luma nai manuia, ko te atua. E se ko ia. E tonu ne fai au wala ma sei te tangata, ia whanga ma palani politiki mine aga foki. A ko te atua e furi whailo nei a te ma sei ki te lei. Ko te talo sanga te whekau toi toi te fiafi te nei. Mai se te vai tau te nei lua fe lua ono o katu te kuata whakauti nei tau sanga gobiri oti te tau moko. A taua o tsunami ko afie ka o seiron tātou me tautari tonunga ko e kalesia malo o pālota ko nei olo. Tautu ana e atua e lei. E ngata te tangata ilalo ifo te la mo na poloakinga, mo na taupulenga, mo na filifilinga. Ka e nai Yesu alofa atu, whakamangalo atu. Ka e toe talo atu mo lato me i te atua e lei. Manuia te muna o te afiafi te nei. Ake whakaoti atu ne au tātou whanau tū walu ki te talo. Whai tau talo sanga. Te atua te tamana tapu i te langi. E mālunga u vikinga mou tā vainga. E pele koe o matou loto i te itula afiafi te nei. Whakaftaim te avanoanga. A whaine mātou o whakatomua tukutonu atu matou ma fau fau loto mo nganga e tapua kinga dene. Pastai mo te muna, mai loto i tau tu stap. Se muna e tapu, se muna e ola, e winga, e loto ka e taua. Me ia koe te atua e lei. A kōkolo i te mana kongina ne mātō i te vai tau dene i te lei o koe te atua. Te la ne liu tino tangata ia Jesu. Tai ola tau muna ke oko mailo nei. Whaftai mo te whaiko i Jesu mo aliki whakaola tō tino o mo tō wanganga tali tonu whakatuanaki tapu a ki atu. E wina se la vea koe ne mātou. Ako koe la vea ka e ola i mo tō uloto mo mo tō wanganga whakatuanaki tali tonu atu. Tō uloto tau tua tau mawhai atu. Whaftai mo te avanoanga. Whakaftai te whakaolatanga. Whakaftai mo mea lei, mea ngali, mea sirisiri, me whai mea koe mo mātou. Talo i te anganga maulalo ke whakamanuia mai te moto uafiafi te ne. Manuia whanau tū walu maofa salalau i lunga i New Zealand katoa. E, iai a pongaine au mai mātou o tiaki te tū walu, te atu whenua e pele ke moto uloto. Nofo au mau mātou i lunga i Aotearoa, New Zealand nei mātou e talo i te anganga maulalo ke alofangina whakamanuia mai mātou au whānau. Alofangina tau matua lātou i whale tausi kaimasaki. Lātou loto i whale pui pui. Lātou e whānoa noa i te afiafi tēnei. Lātou e pokotia poikino te māwhau whau gai maise te anganga. Talo mātou ke o kua tutou soa ni te lai fia mawangina le lātou. Tau whamanianga i lunga i whānau a konga, e umeke i loto u tau mawhainga. Whānau ngā lue, maua whai lote loto ngā lue fina finau mo te whakamaoni. Alo whangina lātou ne tino gai maise ne koe te atua. Paka manuia te atu whenua pele o mātou tū walu. I ulu takitaki mo lotou no whainga. Paka te mālo o whaka whenua gai maise iau tāwini so se whata whai tau langa lua iei. Tau whaka manuia ngā whoki lunga i New Zealand nei te la o whai mo tofi tū mau o mātou. Alo whangina a ulu takitaki te talo mātou, te filifilinga, te whainga pālo ta kōpili mai, e te kuatu whaelo ke tokanga māli e mo te file mua mea katoa, te olotasi mo tau manuia mo tau whine ngalo te. Talo mo te lalolangi te afiafi te nei, i pokotianga, sāsanga te nātula i taua, e tua seise me mawhai, nā ko te lavea whakalongo kilo mo tau mata, e te kuatu whaelo ne mātou ki tau whakatokanga. Tau mana ma tau walofa i ulu ma takitak. E maua whaelo ne mātou se file mu. Me ia koe ko te atua e lei. Te atua e alofa. Ki te ngafua ta anga taola ne whakatoka ki ufolinga tapu. E uke a langona mana ko nga lilo te afiafi te nei fia laula watu. Tari tono me seise me nga lo e lilo i talo sanga whai a mātou takitoko tasi. Whakatou e se mātou te aliki. Mātou ne whānau e angasala e se katoa toa te tonu e iai taimi mātou e vai vai. E taki maua ne mātou te anganga tsala mō tonu uri tua ki te angasala te māsei. A ke tau ma whai whalo au la mātou ki tō fina ngalo ma tau wābia tonu. Pā manuia whānau tū walu ngā lue i te polokalame o te afiafi te nei, ia manuia mai mātou katoa. Te nā te motou tālo sanga, tālo whakatasi katoa tue mātou, e awala i tui ngua tapu mana manu mālo Iesu ke liso. Te aliki, mo te whakaola o mātou. Amene.
0: Yeah. Hai, vi kia te aliki mo te whakau te FFT nei, Ioane, ko ngāli agalo tau hau mai ko nā mo te whakau, tu whakamanatu mai ki a tātou. Yeah, tālo wha tātou ki tau enemies, ne? great reminder, Ioane, thank you. Ioane, ea, anything you want to update take a tātou ki te FFT nei, e bukam te wai ka lesia mai lalo kona i welingi tone? Jabe of Tene?
1: Hola, Aftailo, ne? Tai de tua mote, Avanoa, Gotia, Tota Puakina, a Sainitalau, que gote mokolo de ne?
0: Galofa.
1: A Wellington, en moko, me te matangita, me te saufala, ne taline mato, ne? Mato no fete chip tak la loifone. Tasi hua gote. Kalafia fia, sefe pa ne me mita. Ko te whanau China tenei ko e sela e ilote I te motu e kalesia se tasi o te whanau e onni te program tenei te degree program e nei te akonga tu stapu e graduation nei te whakati ngā tausanga tā I look forward tā e talo sia ke te alofangina te whanau tenei se achievement lasi ka e wiki a te atua I te nga tauma whainga ilote I se ono tausanga
0: oh wow
1: before the COVID, ne, never malangalo aia, te malangalo aia, te nei, hai te na diploma, ne, ne, go, go, go, go, te go, I taimi ga, ave se, te na, fuatanga ona fitanga. Ta tena se talangari ga, eola,
0: ga,
1: fia, ite, te mato, e ka le, si, e look forward, ki te, e November, ne, go, ati,
0: go, go, buke tana pepa, go graduate, yeah. Hai, vi ke te ala ki mwana polokalame ngali, mwana polokalame ngali ki te olanga o te tuangana te nā koe sela, yeah. Ko ngali. Kakalo, pakatari tali atu ke graduate ko whai tō whai talanga moi, moi ia, ne?
1: Tēnā, ao, mea katoa, te talosia, te seanga kōti, te
0: kōti.
1: Ai, lei, lei.
0: Ka lei katoa kōtou mai lale kona.
1: Lei, mā losi aptai.
0: Yeah.
1: Aptai lati loa.
0: That's good to know. Yeah, my gonna hook my day. Pimo no to Malu go fakta na hia to hook the coin for no my to time. E dia 15 ne taki taki ne ko te tal sanga da to ite proclame da to. Ye qual fa la hia to ne my gonna ga stay warm we go to la ko te ka te mo ko la ko na ka ba na to fa na ho ki dalo further down south. Ko ko lo te mo ko ba time ne.
1: Yeah. Of time da manaya masau mai. Manuya te bua po.
0: Yeah, pena hoki ne. Yeah. Tō whāmua. Whā. Ia, ko te tāwini te aliki tēnā kia Ioane Pelechi, mai lalui Wellingi tōne. Ia, congratulations to brother hoki tēnā ko Sela tēnā ko tōutai ko puki tēnā Pepa. Mālunga hoi tōkau tīngo tauhanga. Ia, mi tēnā tāma whainga hoki tēnā. Mane, it all started from the Bible study, ka tēnā ko wā. Go get it all under. So we'll wait until the graduation. Eh, by telling that to me, Sela. I tell me then. If I can long enough, I will get the pehe then. Eh, Luta, my te vai aku kuaya. Kije, I'm going to kafai pehe mai vai aku. If I can long get awa, iti afi afi then.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Kia ora nike tatou ka atotoa, te mai nei tatou nusi no te iora, te tatou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāri i Papue ka aere te ikianga me maparamani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tikaanga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tai pāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērākatoa te o akatere o te o Inua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, porotiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i tētai motka e kua rawe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i tētai o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i tētai uri i teia epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha, kua pati te konitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawāanga. E kua ari kia surātou e kia rawe i ato ana akawāanga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te ia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawe nei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tae mai re tātou i te tangata ki te openga o tā tātou ni kino te ora. Kia rana i ki mani.
2: Diamond, if it wasn't for God's covering grace, I wouldn't be alive right now.
3: This is just a simple
2: song.